Dumnezeu ziua zăcatire era și cura izmai. Ana matuke Ivanu ziva ere. Well, we are introducing the songs to them.